Ufang vun den Nonscha holen de Prodigy de Sampler katapultéieren in Antwavefeld mat Out of Space. Eng explosiv Mëchung aus Breakbeats an Dub Vibes.

Mogwai mat King's Meadow. Du lächt das Knetschfir do am Radio 100,7. Halt mat méi Lösen an langen Tracks, déi opfühlen, traurecher Glicke schmachen. In eng Minuten Track als nächstes. Hier The Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono aus Tokio, déi schon zanter 1999 gëtt.

Hier de Wind Sing vun der japanescher Postrockband Mono als nächst nach een Instrumental Track vun den kanadischen Godspeed You, Black Emperor. Den Track ass so lang wie de Band um 22 Minuten lang. Band aus Kanada a gëtt 1994 an dat ass den Opener vum zweeten Album mam Numm Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Storm hiecht dat Lied, en Track dei vun beruhigender Streichmusik zu eng klengen Eklat kulminiert bei Minute 6. Da liicht méi deichter, rouech nisket, méi onrouech, an dann? Ja, boah, lauscht dann einfach selber.